0: Salt County Dispatch, Ripon Med 1.
1: Ripon Med 1.
0: Med 1 is in route.
2: Dispatch, Ripon Med 10 on location.
1: I copy Med 1 and Med 10.
2: Med 10 to Med 1.